U maşallah bibêjin me pevra dest pê kiriye bi VIAY îja milêt nêrin ku pêşiya me û wekî din jî berî me yê ku dest pê kirin. Yanî em bêjin saetam dibe heşt em dibêjin ya Allah ya Xwedê em dest pê dikin û her wiha em dikevine navê. Lê belê em bêjin haziriya wê jî heye, em bêjin haziriya ku em tên ji bo programê îja em her çiçê xwe hazir dikin, lîsteyên xwe amade dikin, wekî din jî mijarê xwe û her wiha em bêjin hemû bi awayekî teknîkî wekî din jî bi awayekî خوشگایی گوه که ام خوامادت کن تید بخیش وی حاضری ام به هفره هاتنه وی سر سراسر شواره ایجا زیر چند هم مساج و پیام این ویب نیرم ماشالله مساج و پیام این ویشی تینه برده سیم نزیوان جی ایجا دور بدور هیدی هیدی زی بخوینیم لورا فرکانس ما گو لکودر اولات ما بکشینن ام زانن که ایدی براستی جوها سمیمیتا که خوش فرکانس که خوش خطا که خوش ما به هفره دانیه و ساعتا و خوش گوتی سلاو روز باش جه جول مرگه گوتی استرانه که دخوازم با همو گهداران جه استرانه باور تک باش نازه دخوازم گوتی گلک ساون و ساختر ساعتا تخوش و کامه بالا خوب بدنه باور تک باش نوسا نازه امه بالا خوب بدنه اگر هبه مجوره تافل تیخن نوا پلی لیسه خواه لبله هی ام بشن گلک استرانه ما ین خوش و گش هنه دور بدور جی امی حرم بسر دلیوانده او گوتی مرحبا گوتی روژا و خوش روژا و بخیر جی باشار رحایش بوزا و اسلاوی خوش ورچینیم گوتی که حسن وشانه و خوش به او گوتی سترانه درسه دش همو خبادکاری ترته کردی را به او گوتی بلاش گهدار نواره به وی سر سرا سر چه و حیرا امو گهدار خواهم شاید ناقتن گوتی از جی همو حوال را جی دیاری خود دیاری دکم او دبجه که براسی جی به گهدار کرنه و گلک کیف و وکی دنجی گلک شن ده جانه ما حیرا ساعتا تا خوش و دست تا ساغ به بوی اوائی اجی سپاسی خوش دارد کم و بوی گهداریات بوی گوتنا تشی حیرا دیجار سپاس دیجار سیجار چار بار تا دیجار مصاد بشم خوش دکن مالی آوا ساعت خوش هنه گیم بری خوب دن واسا پیجا دور بدور ام جوی در ارژی هرن بری خوب دن ایجا چند حب مساج جان ساعتا و خوش و دسته و ساخ گوتی روش باش رونیا روش سلاف و ریز دخوازی همن دیدم زاره نیحال اتیلا جباجاری آمده ساعت خوش از ببیجم و ج آمده رژیم سلاف خود شینن تاوی حس سلاف و حس کرن تاوی بری کرن حیرا و وان باجاری می خوشم شو بری آوان ناکن خودی از که ایجا جاره کدن بلکی ما چند سفرک و چند جاراشی هم بری خوب دن ویدری حیر داویه داویه مملکت ما ایجا وی وقتی وی گرمه هم بیشن ایکو دی چشی و غراوان جاره کدن آخیره و لوره بلا شوقه و برچعب که خوشی جبیر نکن حیره

مرحبا فرقان سما دنگو آواز و جوار بیسن عیرا سرسرا سر شعوار لیلالی دن دو صف ده جسا به همان آوائی مکارن بکن پیشی اینستاگرام ترت کردی رادیو اوروپلا می مکارن تاقیب بکن مکارن بشوپینن و وکی دنجی به دمیان مساج و پیام خواه جمره بشینن ساعت خواش دستاخ واساب او چوایا او جی گل کر حتا حالا و نمره ما قید بکن وکی کونج هوالو هگری خواره وکی کونج ناس و دوستار سلاوه که بشینن عینی بفی آوائی او قصحات و حسان ایجا من نمره خواه ببیشن 0-505-184-47-78 گوتی رز و سلاف جزاخو با تواهی گودار انترنت کردیه وی سرسرا سر چاوارا جور حتا هرما کردستانه حتا باجار باجاروکا دلال شیرین زاخو یکو زاخو امزان کوها بجن زاخوکا شیرین ایجاز یعنی زاخوکا دلال و چواد گوز نزانم لبله بزی اوائی جید بجن دسته و سخص عطاتا خوش شعبان زاخوی و پشنا بیشش خواه حیره لسره به هر بیشی و وکی دن جه همو هرما کردستان راج همو باجار و باجارو که خوره و کی گوهوان مبج بنخطه حتی سرخطه و وکی دن جه حتی سرحده کتب ام بیشن بسر سر ما و بسر سر جعوه مراتین ام بیوی سرانه که خواهش جوان را بریک

جارك دين از بري خود دم مساج و پیامان وای ساعتا و خوش دست و صافه لورا وناجم بيك بيك دخوينن عيدا ايجا زانم كو بيا وای رنگ و دنگ ما و كي دنج استران ما گيشن كور جكور حتا كو دري دست و صاف ساعت خوش كايجا از مساج پیامان نرم گودار عزيز و مساج پيام و جارك جار نام بجنتين و پشتر خویان اکنش بوه اکی اون جار اکدنش کرما خواه اگر که همه چند سران سرده چون او منه خواهند جار اکدن بشینن دا که دیسا ایجابه جاری بخوشگایی ام ببینن نظام جار نا ام بجن اینستاگرام قید شدهوسا دینه سری مرواجی ایجا دیسا از بالا خود دمه سلاوی خوش مرواجی

شاندیه آیدین گوتیه که که سلاف از آیدین گوتیه جه پانوس سلاوی خود شینیم و سر سرا سر چوارد ویجش کما جوان سرانه کشمارا لیخن مگله که کیف خوش ببین سر سرا سر چوارد کما جوان سرانه که خوش یک تام جی امبیشن لگورا سر سبه امیج بوت لیخن که نها امبیشن براسی جی به کیف و جوشه که خوش او حیره هم لیدخن و هم جی زنگ زنگ براسی جی میکروفون تینن دستاخ

باش دست ساق ساعت خوش ایجا به وی آوائی به کلامین خوش به سران خوش ایجا به صحبت و محبت جیم هنکی بر دوام بکن ایرو رو روژا میا حیرا وقت وقت میا دم دما میا او کسی که جیرو جیهاتی نو به صبح هم بشن لسر کارو بار خونه کسی که کتن ره و اخرا و جی آخره به و به ناو وان روژا هم بشن گاوا که مرف نیو رو نخه ناوه براستی جم بشن سر صبح گلکی خوش و شیرین نوسا گاوا که ام به وی آوائی جلید نرن ام کارن تنه نیو رو آوه نفگنن که ام بشن پر گرمه زعف گرمه و ام تکه بنا ناوه و ام موها گونه خواب خواب بینن براستی جی اف وکی که مرف ایدی رابه لدر دورا خو او قاس گلو چچکه که هنه مرف جوان نبینه و تنه پچکی ام بشن او خویدانا کوها لمروا زیدت بتد بقی مرف تنه وید فکره وید بینه ناحیرا امی خوشیه و روشه جی ببینن خوشیه و دلالیه وان ساعتا جی ببینن لورا اف صبح هر جار نوسانه و جارنا ام بشن او قاس او رچه دبن که مرف نزانه ایدی روشه مرف نزانه ساعت ششه مرف نزانه ساعت نه سرس بیه ايه الحمد لله نها او روجن ما او روجن قاش او روجن خوش ايدي بمرانه بله گهدارین هجیا گهدارین عزیز ایشا امی حنکی لروشا خواه یا نهاشی بنیرن لورا پشتیروک ام بجن و به وی آوائی ام چی جه دزانن پشتیروک یعنی هی تشتی که نهاتنه که نکتنه نوا روپلن دیروکه هی دنیا ام بجن به شکل و رنگ خواه ین عجیب که آن ام بجن تعلقوان بلکی پیتنه به اوقاس ام بجن زمانه کی کفن و کفناره اوقاس زمانه کی کفن ام کارم بحثای بکن لورا به میلیونان سال بره ایجا هر انسان هم بیشن خوشکایی نهاتی سر روی عرده اوش برویه که دمین گلکی دور دریش هم کارم بحث بکن بکارانینا سمبول نشان او وینه هم دناب مروفانده لورا دمکه بری نویسه پرزو خویا کریه لی سیستم نویسینه یه هری کون تنه 5000 سال بره درکت یه هوله اوش بکو پرگالا نویساندنه برفرهی جوار پجراندن سالن گلکی دور دریش هزار سالین درش یه راستی ام بیشن دستر در واس بونه حتی که بیاوی چه بیه و ایدی ام دکارن ایدی به تلفونان وکی دنشی به کامپیوترین برخواه به کیبوردان و به کلاویان ام کارن بنفسین لیبله سیستم نویسینه دهنه کلترین مروانده حتی ست سالا نوزهان و دهنه کلترین دندشی حتی وان سالین داوی نهاتنه پجراندن هیچ وان سمبوله خواه بکار آنینه پشتی که ایدی لمصره لدورا ام بیشن 3500 سال بره کچید به ایدی اوینا به هر آوائی بربلاف ده به ایدی دنیا جیویا قبول دکه و لسر ویم بیشن ایدی جاره کدن انسانیت مروواهی وکیدن نویس، زانین، کلتور، چاند، تاریخ دیروک هر تشت لگوری وی ده آوا کره و امنها سرانک خوش بردوام کره

Îja mesajul pe min ve cu ez bala xwe didim wan heyra we dengê xwe ji me re şandiye ew deng bîstek dinê hema ez ê lêxim keke mihemed can silavê xwe şandiye wey ser sera ser çavara keke mihemed can bîstek dinê ez ê vî dengê te ez ê him lê binêrim û him jî zê bînim ser mikrofonê min me û kam binêrin te îro çû gotiye ez bawerim hêjî kêfa te û xweşiya canê te bila her û her hebe û em bihevra bin bi vîya wey ده باشه ساعتات خوش او گوتنه که خوش یا سعدی شیرازی هه یه گوتنه این خواه بی بیواندن بی بیجه جی برسوا کجیر وره گوتن دبه کو بیشه دبیجه سعدی و ام هر ننکی دنجی المساجن و بنرن ایجا فرکانسی ما لگلک باجار و باجارو که مدکشین ساعتا و خوش دسته و ساق ام هرن باجاری آمده و ام هرن کدری حتا فارقینه وی ساعتا و خوش ایجا سلیبان سلاو خوش شاندیه گوتیه سلاو جو باجار فارقینه سلاو خود شیرین بجن هم و گهدارد کن او از لدکانی ما دبجه براسیش سریس به گوا که امزو دکانی ود کن بجه وان دره هینکایه وی گلکی خوش سلاف بن هینک اجتره دشینیم که که حسن گوتیه وی سر سر سر شعواره و که که سلیمان تام جی جو فارقینه و ام جی حتا فارقینه حتا ام بیشن مزگفتا جامیا سلح الدین ایوبی ام جی سلاوی خواه جوه دره ره و جوان انسان حاضر ام سلاوی خواه تفقه دشینیم جو همو فارقینیاره و وکی دنجی ام بوی اوائی هنکی دنجی ام بردوان بکن نوسا کام هرن ایجا وکی دن باجار مردین جی سلاو خوشاندی جماره و خلیل سرچاوارا که خلیل جی شرنغه عفو جی شمرغه سلاو خوشاندی وی سر سر سرچاوارا و گوتیه جی مزیزا که سلاو خوشینیم سر سر سرچاوارا دبیجه کن هم وی گهدار دکن بمالباتی مو گهدار دکن دبیجه سترانا درزه دجی جی هر دو کچین خواه یم بچوک آرین و نارین را دیاری دکن و دبیجه سترانا که خوش مون لیخن مگله کی که خوش به نها گوه مل وی دبیجه وی سر سر سر چواره اما جسترانه که خوش جه آرین و نارین را بیستک دن بدن سره دستاخ هر بیجی

0: سر چهار حیره به ویا ویم بیشین گه و ساق به او وکی دنجی گواه فون مساج و پیامی خواه وشان می بیشین حیره دستو تلیه و ساق همه بیشین دنگ و ساق گواه که دنگ و جهات پیش بری من دباشه دست خوش که کم حمد جان سلاوی خوش مره شاند بو کایجا اموی گهدار بکن لورا وی جی به وی دنگ خواه خوش او جهر جار بمره روژ بروژ همجی ساعت خوش
1: وما تخص بالجساري حتى ما شرقي طابت فلاش بلاك قالك زحمتي تشربو ان هاكا او زحمت ياما نما نما فلاش بلاك هذاك الشرقي خوش مالي تخينن امجي قوداريت كن هم رحت ياما يجي وقالك خوش يعني حقا تجي معلوه بخرج ورازي به
0: ياو كيكمن والله تا قالك تشكي خوش كوت ايجا حيرا او ليستا و بلاي ليستا كو مارب حاضر ذكر ايجا وي شاقي ام بيجن قالك بروغرام جابو نفسا مديا هب مديا بلاير هبو وكي دم وينام بلاير هبو ونظام شت جا بلاير هبو او جغيني وانا جي قابا ايجا مارب كمبيوتر دا وانا دا قهدار ذكر هايلو فلاش ديسكو ونظام چه ياو هناك هبو مارب چنج سي دي دي في دي ونظام چه براستی امیشن تکنولوژی مرف جه گلکی امیشن تشتین زحمت و تشتین کوها به ساعتا مرف پیره مشغول دو بو مجوانا تفکی خلاص کریه یا و براستی جی ایدی ام گوا حیات و جیانا خواه یا چند سالیم بره نوا امیشن امیشن جیانا کالو پیرو باوی خواه یعنی ام حیاتا خواه جی ام چند سال بره ام ده هم آد بینم برچه آوی خواه نوا کی هبه یا تشت ایدی وسازو وسازو دمشن کو مرف خالبری ناگره او خاص بلزو بس دهرکه اف لزو بس ایجا مرف داجو کو حیره براسی جی تب بقی وها هما ام کتنه ری و قط فرنتنه و بلزو بس ام داجو او آجوتون جی او آجوتون جی ده چه هر جی و ام بجن ساعتا و خوش دسته و ساوه لورا امی شبکن بوی آوائی امی جی تام جیل گورا و حیاتو جیانی امی هرن لازمه ایدی به وقت جارنا تیرا مروانا که وکی دین گلک تشت هنه مرف تشتا تاقیب که دشو پینه مرف مدیه جبا کشی بساد که لبله که مرف نبه بنده وان که مرف لسر وان ایدی پر پر وقت خود در باسنه که لبله لالی دین جی ام چید کن ام و خوشی خو هر جار دخنه نوه دستاق ساعت خوش سلامه که دنجی از بخوینیم و دور از بردوام بکیم گوتی روش باش که حسن از جولات گرم اره امزانن ولات گرم کدر حاطه بیره و بدر نیجه گاوا که یک و سابه بیشه حیره باتمانی و سر خوب بگرن رحایی عنتابی و حتی هم بیشن کدره حتی رحایش خو مویاج گوت و بیشن حیره و بیشن باجار هری گرم آمه لبله نا جیگدن هی آمده باجار آمده جمسایه گوتیش دست سابس میله جگنده کوچر آمه و گوتیه جگنده مه جچم دیجله بیشه نزیمه و بیشه ویس به منظره که وسا خوش هیه سلاو خواه گوتیه از شینم وی سر سر سر چعوار الهمبری وی ام بیشن دیمنه خوش یعنی وی منظره خوش براسی جی ام بیشن حیات تو تعمکه حیات جی دورده ها یعنی او دیتن و گوتن نابه گوتیه چاوی باشی سرانا خواه یا بکیف و جوش لکیلک آوی منظرت خوازم از گهدار بکم تجمار لیخمه گلکی کیف خوش ببین برای دلال گوتیه دباش استرانه که هنکی وها نو و سیدار فرید او جی طرز و سلیبه که ویا خوش هیا کمارف جی حزبه که تمامه دیجام لیخن بلا هر دشتان بلا هر نوا امبیشن کریه کوچلان برا هر جیایم بلا هر هر داری

و بوی اوائی لی دیسا جی امی بستران خوش انشالله هیجی می بردوام بکن وکی دن جی صحبت همه جی بیستکتنه امی هنکی لسر جی خبر بدن ایجا حیرا صحبت همه دی شهر آلی یعنی امکارن جوری جوی دری جی خونان و آب و خوارنا خواه جی دم و دم سالان وکی دن جی جی کلی ناوا دلی خواه و وکی دن جی جی درد دنیالغی امکارن لحر سر هر تشتی خبر بدن ایجا جی ترافیق ناوا نگمه حتی هم بیشن درد و کلین مالی ین عیش و فلان و بیوان ایم شاب کن دنیا شخواه وانا اجتنه بین که اویش بو چه بگره؟

104.8 و به وی او ام جی ببیشن فرکانس ما ین هنه و ین لدردوری طایبت جی همشریه و اسحاق و اینجی او سلاوی خواه جی دل و جان دشینه و سر سراسر شواره ایجا ایرو ام بیشن گهدارین می بچوچیک جی هنه زارو زارو زید جی هنه او به تفکان ام بیشن رونیا روژه او سا خوش ده چه خوش ده هرکه ایجا زارو زیچین و ینکو ام بیشن جهاتینه یکو زمان خواه خوش خوش دزانن یکو به زمان کردی دشتغلن قصه دکن شوره دکن وانا جی که دنگ نه بچوچی کنجمه را بشینن که ایجا مل دنگ وان جی بنیرن حیرامه بیشن اف زارو زیچ به دنگ خواه را بونه به دنگ کالو باو پیر خواه را بونه حیرا سعد خوش

ایشان گوتارین عزیز گوتارین ایشان به هفره بردام دکن و وکی دنشی المساج و پیامن وجه دنرم حیرا ساعت باش یونس شیفچی سلاوی خوشاندیه جارکدن یونس جان گوتیت دالخواز ما ام لبنداتن ام نهار و گوهدار دکن و ام جی لبندن دبیجه سیمار که ام دویوهی ادم با از باور مخصبو ریزه لکه دیسه همش خوره لیب نیرن یونس ایجا یونس دلال ساعت خوش که ایجام هرن سلاوین و ین دور و دریش اموانه جب خوینن گوتیه سلام علیکم سوا و بخیر به و روشا وشی خوش انشالله لعنتا به لنزی پیل تیپا تایه لوی گرتیگه هید بجه که آپ من محمود طرق و جحمو حوالین وی ین که به همان قدره ره لهمان جهی مانه از سترانه که خوازم سترانه که بردان مردین و لیخن امی گله که کیف خوش ببین و دبیجه که خوارزه که وی سامت تورو خوش اسلام خواه جمارت شینه سر سر سر چوارد بجه که از نها لحاله ما امتب بحفرانه لوه گهدار دکن اگر که لیخن می گله که کیف خوش ببین گوت یه وی ساعتات خوش و امجی اسلام خواه لبدره جی همو گرتیان ره و وکی دنجی او کسی که ایدی روش و دقیان جخواره دشمیرن امجی جوان ره اسلام خواه شینن دستاخ هایی مساج و پیامین ود اینستاگرام در جهن از لوانجی دنیرم دم دم امی لوانجی بنیرن دیجا نها سلاوین و ین خوشک و شیرین اواناش البردست مهنه که ایجا ام لوان بنیرن ساعت خوش کسی کنون و هشیارد بن از مساج جد بینیم ایجا ساعت خوش از ببیجم کام بردوان بکن ویجاره دنگه که خوش هاتیه بردست مه او دنگجی ایجا دبیجه حیر رابن هشیار ببن کیه زینبا شیرین و دلال دنگ خواه بجاره به چند زمان عقید کریه بلی بلیرن زار و زی...

بلی گودری نشان گودری نسیز جان آمیشن استران کند خوازن از متام میوان لخنم لد نرن که حیرا او استران هنکی سلوون یاشی گرانن یعنی جبو وی کم آن رابن استران هنکی وها گران لخن از باورم نل گورا فرماتا رونیا روشه ایجا فرماتا ما آمیشن وها تشتی که عادت ما عادت به پروگراما ما یکو هم زانن حیرا گره او بگره مروه خمگین نکه گره مروه نخه ناف درد و کلا و گره و ها سره مروه نخه بر مرو مرو کور کور نده فکرانتن حیره صبحه جبر به صبحه گره صبحه ما به

بله بله گهداری نشان دست ساعت خوش ام ببیشن و وی اوائیز بردوام دیکم دنوا خافتنا خوده دنوا ام بیشن گوتنی خوده ما چند حب تشتا گوت نها هنه که دنجی ام نسری بسکر نوسا بسکرنه می ام چی لیخن سلاوه جی بخوینم بله بله سر سر سر چهواره کی هبو که دنجی جوان حجوز باورم هبو گوتیا که امل غربت نه گوتیا حب کی سرانه جوان حجوز تجمره لیخی امی گله کی که خوش ببین وای سر سر آسر چهواره حیبا گوتیا ولات چه خوشه بله والله هی ولات خوشه ام ببیجن گرمای خوشه سرمای خوشه وکی دنجی هنگای خوشه باو با گرای خوشه دساخ ساعت خوش و بفی اوای حیرا اتطبقی صامت ایجا صامت رجات کمشته تباور کی ت مساج خود چینی ت خوشی دبیجی و ت خوشی خبر دی لبله تطبقی ایجاد گوهت جارنا نلمه حیرانه چاویت ت چت کی گلو ت چت کی ت چنا که هایم شته نه لبله کات بیشه دستران خاص حیرا ملیخس و بفی اوای عملتشی گهدار دکن حیرانه چاویت لی بله و تجار کردی چی نفسان دیه؟ امش بیشن دستخ بله بله گهداری نیشا بیام وای مگو شامپیون و شامپیون ای سال شامپیون ام بیشن ای و هیامه بو اسپانیا نزنم ود هری داوی ود فینال ده شو ایدی ما بون دو تیم تنه یک آرژانتین ما بو و یک جی اسپانیا ما بو بله گلک تیم هبون مگو حیرا براو براو براو قزنج بکه لی بله داویا داویا ایدی د فیناله ده د تیم مانه ده حب تاخم مانه جهر دیگه کی ما دو دبو کو مهل بجارتا یا جی میش خورونش تان می بود رحیره کی قزنشت که ای کی خوش لیزه براو قزنش که کی براستی جن بیشن دو بشف مش خوره وسا گوت و مل نرد حیره یک خوش لیز یک باش لیز یک ام بیش هنه کی دنجی و ها دلی مل سر بو اسپانیا لیخست و قزنش کرد

بلی گهدارین عزیز و بیا وای ام هم لی دخن و هم گهدار دکن هم جی بر دوام دکن حتی وی ساعته وی دقیقه ساعت مبو تام نهو پنج دقیقه گهدارین عزیز ایجان هام فینال که مزن بکن مخاطره که خوش جواب خوازن جبو حتی صبح ایدی به هر وای ام خو حاضر و آماده بکن و جاره کدن ام صبح که خوش به هفره در باس بکن و مساجا تا ویجی از بخوینم هما بلا اف جي لبرد سيما نامينا حيرا وسلافا خوشاندية سلافا وسر سريما سر شعبما و بفيا واي بلك كي محمود سلافا خوشاندية كوتيا ج دهي ج بايقاني ج سيرتي كوتيا ج قندي جمع كاري ويسر سرا سر شعبارا ببجن مالاتا واد بجن ها بمالباتي ما قدار دكن بجن قوه ما هرجال ويا پر جارات بجن ما قدار دكن لفاد جارا پشي سلافا خوشوارا دشينم ويسر سرا سر شعبارا ساعتا تخوش و كاكي من كاكي معمود مالاتا وا مجي جبر حتى سيرتي كو فراكانس مجي نها لوي دري از بارم خوش خوش دكشين انصاد و سي نقطة شاشة و ساعتا وخوش هم ببجن نها قهدارين عزيز ايجا در هنریا منا تکنیکی رو اسحاق قوینجی کرد مالاوی آوا و از حسن ارتاج به کیف و جوشه که که حتی اجده سی مهات ام بیجن به سترانه خواه به صحبت و محبت به مساج و پیامن و به دنگ و ام لوی صبحه دوی روناهی روشه ده ام به هفره بوندیسا حتی صبح ده همان ساعته ده هشتان ده تامجن پیش بری و نه ده بمینین دناف خیر و خوشیه ده دم باش

0: بلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه به سترانه به صحبت بردوام بکه براستی روم بجار دیسته لگورا دلی ما و دلی ویم امیل سر هیویه بسکنن امیل سر خواباوریه بسکنن هر وکی دنه سر گرینگیه شکریه بسکن توایی ام بجاره به هفدو تکیل داره لیم دخوازم کموجی بشتاری برنامه ما بمیش خواه هجماره ما باساب حاضر و آماده 0-5-1-8-18-30-18 0-5-2-1-8-18-30-18 هجمانه میا واسابه روپلا میا اینستگرامی ترت کردی رادیو حساب میا فرمیه هوندکارن متاقی بکن می بشو پینن هر وکی دینه مساج و پیاماجی جمره بشینه پراستی ما گوتو بو هیوی هم دویه در ادما بون هیوی بیامن اوه خوشکامن تشتی گو دو جیانه ده بسران سران مل سر پیاد سکینی نه بیامن هیویه شخواه به هیوی دنیا تواهی تاریه نه اکسا
1: وسای او راستی جی مثلا چی بجیم د چاندام می دجی د بجین یعنی تجار گرک مرو هویه خوش خدای خو قوتنه که او از بجیم راستی جی بنگه ها دینه می جی یعنی حتی اج دسته مرو به تجار مرو هویه خوش دسته خو بر نده
0: شخ د جیان وسای تکوریش تکوشینا و مجادله و گلک زور و زحمتی و زیده یلی د ناوان زور و زحمتی د وک مینا کو کلیل که که هرگاو هویه که لازم کو مره بپاریزه امیل سر بشتغلن بپیمین لیم از دخوازم دیسی هم گوه خواه بدن سترانا وی پیشی سترانا ناویته هوزان حمید وره سر رادیویم دداوی آوی دیجی گروپ سیران دویجه بسه

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالیا خواه بردوام دکه راستی مجاری ما لگورا دلی و لگورا دلی ما از بوی باوری ما ستران مجی لگورا دلی و اش خواه پلیلیست یا من ستران گلک خوش هنه از بیا و به مستجاری سر فرکانسین تلت کردی رادیوی ناگوهرم و برا هرگاو جی گوه ول ما بم نکم لی زیده بکن من سر هیوی سکینی بون وکیدن ما گوتو بو باوری دبا کو اف صحبت اما جی جبو و ببه دست پیک اگه نو ام بسر چطین خوش تسکرین نو سای خوش کام گاو گو باوری اما کیم به ام شخوا نه باور مشخوا جواق جی جمه باور نابم جبو هم بسر بکبن و هر وکیدن پیش رو جا ما خوش و گش به گاو یکم خوا باوریه
1: البت گواهی کم خوباوریه. جبو خوباوری جی مثل وقتا مرفت بیش خوباوری خوباوری چی هر وقت سرکفتنه. جبو سرکفتنه چی لازم بگرک مرف گوه خوال درو دوره خو بگر او هاو مرف بری خو بده خوال مرف بری خو بده ناوا خوال. راستی جبو ویم جاری چی رو که گله که خوال شیه لی از بیشم پشتی سترانه امه پاروه بکن.
0: بله گهدار اندلال دنگی حوال اما هات و امه هیدی هیدی چی رو که خوال بواره پار و بکن لیمنا خوازن گون زیده بسکنین جی لیسته جبو خاطر این گهدار این موی ستران وره سر رادیویم خجیب ستران قیزی که باز جاری لسر رادیویویم

0: Yek bir yek ketine millet şi xalq jid nava xwade şirove dikin tu bejin gelek zahmet her we bikevin yani nikarin hat her hatta seri u wek me got peşbazi des pedike kiso yek yek bütçiya ve hel dikishin u yek yek jid kevin ha u yek tane dişi hatta seri u we peşbazi des tıxı u paşa jet person tu bejin te çawa ker tu bejin me gher xwa gert u me peşya xwa nari mel ber xwa nari ha
1: لازمه کو ام جی وسه بک یعنی دا وګو ام تشته کی چرکن خو کی سود ګلک د ورا ده رق در باز ده بت الی ته تفګر خو ده ګلک ګرانه ای ګولې د نن د بیجو کو هورو کورګ ناګهجه یعنی او انجامه به سر کپتن در باز نا بلې از باورم کو وی چا به خو تنه بل بری خو دایا ریا خو ګو خو ګرتی لازمه کو ګودار اندلال دی درې ده اف درس چی لازمه کو اف شیرت د وی چرو کې ده بیا م او نه وسه خوشکامن تجیانه مت ګلک تش بیر چی دی بنلې گا وګو ام بخو باور بن تنه ام چا گام گوی خل در دوری بگرن اول پیشیا خو بنرن از باورم کو ام دکار مسر هر چشتی بکبن
0: هلبت هلبت
1: بله گهدارین دلال ام وزیده رن سکنادن دیسی امی گوی خو بدن سترانا پیشی اردوان امیر به سترانا گلی داوی دجی رسول و برفیم سترانا بابو کچ لسر رادیو یوانه

0: بله گهدارین هیجا و دلال برنامه مب همو دلال یا فل سر فرکانسین ترت کردی رادیویی با آوای که زندی بردوام دکی رو مجار و ستران لگورا دلیمه و گورا دلیویه یکون ها دنگی رادیوی خود ویکن سلاوی گرم همجو تبکار دشینن و هنکی دی امل مجار خود زیده بکم یعنی دبکو ده هر فکره که باش تو وکه دسپیکا نویم جبوه که جی دجیانه ده زور و زحمتی دجواری بویسته کو لازمه کو چه ببه تشته دوی داری هری مهم اوه کو لازمه مروف هیویه خو هرگاو بپاریزه و نهیلن او هیویه مروف جی بتبن و بزانه بون کو گله کلیک جی پشتی بارانه وده بن
1: بله گله کلیک پشتی بارانه وده بن گله که خوشه یعنی راستی مرب کار چه لذت داره که وقتا تواری گفت او میناکا داره مازی هات پیرامه راستی جبوگ مرب هیویا خوب پاریز گرک مرب هنگی بره خوب داره مازی جی
0: بر رو
1: بله
0: بله بله بله بله بله بله
1: بله داره بر ریا راسته جانا مرب دبین سوری بر ریا ده نوا کفردش بیردکن یا لورد هیرین یا جیش بیردکن او یعنی وقتا مرف بریه که دنر و مرف که ورد نر هلبت مرف دویشی که ورب قوات

0: لی وقتا به صبر برو د نوا کبر ده هدی هدی خود هلی رحی خو بلاف ده که یعنی رحی بروی جش خو تشته که گله که و قاغزه که زلاب ازراف و لواز راستی جی لی به صبر و به هیوی هدی هدی وی کبری ده قلی شینه و ده نوا و ده دارا مازی شینده به
1: یعنی تشته که گله که براستی و سا گو لازم اكو مرال بر صبري بكشينه اش بو سايجي اجي بو سايق مش كامل يعني تاكوشينا وي مجادله وي قالك زيده يا زور زحمتيه وهي اللي از باورم كو هي زهري مازن صبري امنيز ببن شو جيانا مرو و بيشاروجي بي خوشتر نابه
0: هلبت هلبت يعني وقت ام دبيجن هيفيجي ام قالا داخواز و دوماندن ايدكن يعني جبو سركفتن ايجي داخواز و دوماندن يعني ام بيجن استن گه چقاس دجوار جیبه یعنی وقتا دخواز هبه و وقتا ام چی بیجن تکوشین هبه ام چی بیجن دیسا سرکفتن
1: چیده به یعنی مرد کار بسر هر چیدی بکبه لازم اکو او جی مجادله یک جره لازمه
0: هلبت یعنی ویده مز بیجم نممکنه گه ام سر نکوین
1: بلی گهدارین دلار وی صحبت اما بردوام بکلی ام نخوازم که اون زیده جی بسکنن یونس دشکایا بسطران اخوایا درمان سر رادیو ویه

0: پلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلال یخواه بردوام دکه کلی کلی ستانه لگورا دلیوت سر رادیوی و البته جی صحبت و مجارا مجی امروی باورین لگورا دلیوی هم سرکشتین جیانا ما دگهرینن سرکشتین خوش دسکنن لی تشتک جیه یه گاو گومل باسا هیویه کر لی هن گاو هنه خوشکامن یعنی گوملوان دنرن او تبگرین بچوکن لی هی زوان گلکه مزرن شخوا گوام ویا هیوی ناکن کو جیان جنش کاف ده بی گوهراندن لی گاو گو او گاوانا هر روش دوباره ببم از باورم که بسایا وان گاوانی بچوک جیان جی دکاره پی بگوهرم یعنی جبو تشتین خوش لازمه که جهده که بچوک بکرن هر وکی دینه دیج اند انجام آوه دیجیش خواه تشتین خوش و دیار جی خونیشانده ده
1: بله دمات گوت دمات دواره گوت چی بیجم گوتنک پیشیه مه هات بیرامه دبیجن کوریم مزن نشانه یا نه آویتنه ایه یا جبر و دبیجن سرکفتن بگاوه بچوک بدوماندن و بباوریه ته یعنی وقتا موتیواسیونا او یعنی هولی جی بری هر چیتی باوریه یعنی مره وقتا دخوازه سرتشته که سرکفه بری هر چیتی گره که مره بباور به و بداخواست مره سروی هر ره
0: یعنی داخواز و باوری گاوا گود بی یک و مره سر پیاد سکنه به حیزه که خورت و مره دبی یا خدا یا الله را دبی از باورم که کار و خبات امروف جی به سر دکه بش خواه و سایه دیاره لی لازم اکو جه دکه مزنج یعنی نه تو گوتی رو بکه و سوی درجه برده دوباره
1: ببه
0: او تفگر این بچوک جی لازم اکو دناوا جیانه ده جی دوباره بزش گوتنه که پیشی ها بیجم ده بیجم که گاوا کفا دستار رش نبه تاما دوا جی شخوا خوش نابه
1: هربت به زحمتی خوشی نابه
0: شخوا چه نابه امی گوه خوبدن سترانه جوان حجو بسترانه خوایا گولک لسر رادیوی ویه

0: بله گهدارین دلال نکیدن عملی زیاده بکم یعنی بکور تاسی هم دی مایلو بحثا چکر از دخوازن بکور تاسی بوارم از و هوارا خواه پار بکم یعنی دی بکو جیان جانان جمره دجوار گران بی حسی دی بکو ری دریج ببه دی بکو یتشکی گم بهیوی لبن داوین درنگ بمینه لی ام بیا جبیر نکند داویا دی شوی ده هر روز سبه که زلال هیه و دو دو زوستان دیجی بهاره که رنگین هیه تشتی گو هم بکن دوان تبگره بچوک ام بخوا باور ببن تشتی نه ارینی او فکر نه باش و قریج نه ارین که ببن ریوه بره جیانامه ام وانش خواه دور بخن و تشتی گو دی جیانامه ده جی لازمه که ام بشکره که مزن قدر و قیمت وان بزانه بن که او ایجی جیانامه هیم بیتر خوشتر بکن
1: بله بله نسیم که تا گفت یعنی به و می داویشی می گفت به خوشی به زحمت یعنی بباره به زحمت خوش نابه یعنی هجبوگ مرف جتشته که حزب که اون مرف بخوشی آیا بحس گرگ مرف اول ایشاوه بکشینه
0: کد جی مهمه
1: شوه؟ هلبت یعنی شخوا ایش و زحمتی چی مرف کده بدوی تشتی جبر که اون مرف کده خوا حزده که
0: شخوا دجیان ایره تشته که اوصاب حسانی ام بده زخم قدر و قیمت ویج یم گلکی نزانن لی تشته که گو بکد بگا و گو بدجواری و بزور و زحمتی ام دگهش یعنی ام وقت مینا کو تشته که دنخن ناف بمبو و ودشیرن ده پاریزن جبوه یکی جی دوی درید لازمه کو ام قدر و قیمت کدا خوا بزانبن بپاریزن
1: شخوا یعنی ویج یعنی ده تشته هری زیده ام جه هزدکن او تشته گو گمال سر کد دایی هری زیده ام بوی تشته تنگریدان و هری زیده ام جوی تشته هزدکن
0: شوه گاوه گو ام خویدانه لسر درجین قدر و قیمت ویجی زیده ترین ده ببلی گو دارین دلال یعنی او تفگره بچو کونجی ده کارن جیانا خواه بگو هرینن بله امیدی سیگه خواه بدن سترانم ارکان توپ و دیلان توپ سترانه گری سیرا بسیره ده داوی ده جی باور بیانیم ده بیجه تشه از بریندار مامه